सम्यक् सुसाहसपदेषु विलेखयन्तौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुदाकलशातपद्रवज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पक शङ्ख चक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम्